Kom vir kom te ko 40 minute ko jenge kra kwa no ata ya ya te programme gerete opvoeder ontwikkeling te gate ya na te kwadarana ka ye kama te tsedi ke ga tswi ga tsamska ga tswi ga ngase wa ga di damaka mbru damaka na dobe damaka ti ya go je ga te ko te tsena go a ga tseke te ko ga te o programme opvoeder ontwikkeling manda tsedi vir kom te ko 10 minute ko jenge ka ta ga te to kai kwa tkha shikhiri ko te programme firi am te ko 40 minute tswa je twen kra e yago xka fm dieta e qiqeteng kona ti obet ndani